0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1521. godine Papa Lav X. engleskom kralju Henryu VIII. Koji je 12 godina kasnije osporio autoritet Rimokatoličke crkve, a 1534. se proglasio poglavarom Anglikanske crkve, neovisne od Rima, dodijelio titulu Branitelj vjere, jer je kralj objavio knjigu u kojoj je osudio ideje njemačkog vjerskog reformatora Martina Lutera. 11. oktobra 1579. godine u Carigradu je ubijen turski državnik i vojskovođa porijeklom iz Bosne, Mehmed Paša Sokolović. Proslavio se u mnogim ratovima, bio zapovjednik carske garde, Kapudan Paša, Beglerbeg Rumelije, treći vezir, drugi vezir, a kao veliki vezir služio je za vrijeme tri sultana, Sulejmana Veličanstvenog, Selima II. I Murata III. Mehmed Paša je podizao brojne zadužbine i vakufe u Bosni i širom carstva. Podigao je i 4 mosta na prostoru Bosne i Hercegovine. Arslanagića most u Trebinju, most na ušću Žepe u Drinu, Koziju Ćupriju u Sarajevu i Ćupriju na Drini u Višegradu, o kojoj je u romanu Na Drini Ćuprija pisao i nobelovac Ivo Andrić. Na današnji dan 1806. godine rođen je Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, srpski knez od 1842. do 1858. godine. Tokom njegove vladavine pokrenute su značajne reforme u Srbiji, donesen je građanski zakonik i reformirano sudstvo. 11. oktobra 1895. godine rođen je kompozitor i dirigent Jakov Gotovac. Kao kompozitor glavnu okosnicu za svoja vokalna djela nalazio je u narodnim tekstovima, dok se u njegovim orkestralnim djelima nalaze elementi narodnog folklora. Najveću slavu doživljava s komičnom operom Eros onoga svijeta. Svoju preizvedbu ova opera u tri čina, koja je kasnije prevedena na 9 jezika, imala je 2. novembra 1935. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a dirigirao je sam Gotovac. Sljedeća izvedba bila je u Brnu u tadašnjoj Čehoslovačkoj, a nakon toga uslijedile su mnoge izvedbe diljem Evrope. Jakov Gotovac je 1964. godine dobio nagradu za životno djelo Vladimir Nazor te nagradu Avnoja 1972. godine. Na današnji dan 1923. godine rođen je Ahmet Hromadžić, bosansko-hercegovački pisac. Radio je kao novinar oslobođenja i Sarajevskog dnevnika, bio urednik lista Krajina u Bihaću, te urednik izdavačkog preduzeća Veselin Masleša, u kojem je osnovao dječju biblioteku Lastavica. Pisao je pripovijetke i romane za djecu i za odrasle. Njegova najpopularnija djela su Patuljak iz Zaboravljene zemlje, Patuljak vam priča, Okamenjeni vukovi. Djela su mu prevedena na mnoge svjetske jezike, te uvrštena u izbore dječje literature i lektire nekih evropskih zemalja. 11. oktobra 1962. godine Papa Ivan XXIII. Otvorio je u Bazilici Svetog Petra u Rimu drugi Vatikanski sabor, prvi takav skup od 1870. godine. Sabor je trajao do 1965. i najavio je značajne reforme katoličke crkve u njenom prilagođavanju modernom svijetu. Među najvažnijim odlukama Drugog Vatikanskog sabora bile su odluke slavljenja mise na narodnim jezicima i jedan otvoreniji pristup prema drugim svjetskim religijama. Na današnji dan 1963. godine umro je francuski pisac, slikar i reditelj Jean Cocteau, član Francuske akademije. Često je mijenjao stav i stil i oprobao se kao pjesnik, romansijer, pisac drama, kritičar, slikar, reditelj i filmski scenarista. Autor je romana Strašna djeca i Tomas Varalica, pozorišnih komada Pisaća mašina, Strašni roditelji, Orfej, Edip, Antigona, te filmova Ljepotica i zvijer i Orfejev testament. 11. oktobra 1963. godine umrla je Edith Piaf, zvijezda kabarea i simbol francuske šansone. Poznata je i pod nadimkom Mali Vrapčić, bila je jedna od najvećih francuskih pjevačkih ikona, simbol francuske strasti i ženske snage. Pjevala je o tjeskobi siromaštva, bijedi ulice i skitnji, ali i o neugasivoj nadi, povjerenju i sveprisutnoj magiji ljubavi. Komponirala je šansone, pisala tekstove za njih, pa tako i za svoju najpoznatiju baladu La Vie en Rose. Napisala je i memoarska djela Na balu uspjeha i Moj život.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 11. oktobar. 55. godine Carl Perkins, Johnny Cash i nova zvijezda po imenu Elvis Presley započeli su seriju od 11 koncerata po jugu SAD-a sa startom u Fair Park auditorijumu u Abilinu u Teksasu. 1960. publika u klubu Village Vanguard u Njujorku upoznala je novu perspektivnu pjevačicu tokom njenog scenskog debija, a ona je Aretha Franklin. 1971. objavljen je single Imagine Johna Lennona u SAD-u. Single je dostigao treće mjesto na Billboardove listi Hot 100. 1980. grupa Police sa svojim trećim studijskim izdanjem Zenyatta Mondatta postiže drugi album na britanskom broju 1.

muzički kalendar. 11. oktobra 1990. objavljen je četvrti solo album zagrebačkog rock pjevača Masima Savića Zemlja plesa. 2003. čitaoci časopisa Mojo izabrali su tri prelomna trenutka u istoriji rock. Na prvom mjestu je bilo snimanje Elvisovog debitantskog singla That's All Right, na drugom Dylanov prelaz sa akustične na električnu muziku, a na trećem izlazak singla White Riot grupe Clash. 2013. Lady Gaga debituje u akcionom kriminalističkom filmu Roberta Rodrigueza Machete Kills, gdje igra ubicu, kameleona koji mijenja oblik. 11. oktobra 2011. časopis Esquire proglasio je Rihannu najseksipilnijom ženom na svijetu. Ona je jedina muzičarka koja je ikada dobila ovo priznanje. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ekspert za evropska pitanja i nekadašnji dugogodišnji direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović gost je emisije Sedmica. Povod za naš današnji razgovor je vrlo značajan, gospodine Dilberoviću, predstavljanje novog koncepta proširenja Evropske unije putem postupne integracije i prijema u zonu slobodne trgovine i jedinstvenog tržišta zemalja koje pretenduju na pristupanje Uniji dok čekaju odluku o punopravnom članstvu, ali bez mogućnosti učestvovanja u odlučivanju. Da li je ta ideja pozitivna za balkanske zemlje, prije svega za Bosnu i Hercegovinu, jer neki politički zvaničnici na Balkanu strahuju da bi to mogla biti svojevrsna zamjena, alternativa za punopravno članstvo u Evropskoj uniji u dogledno vrijeme?
1: Ja ne vjerujem u alternative za punopravno članstvo, jer punopravno članstvo, kao što mu sam naziv kaže, jeste stvarno punopravno članstvo. Ali koraci koji prethodne punopravnom članstvu, u ovom slučaju kad govorimo o uključivanju u evropsko tržište, svakako su hvale vrijedni kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, a i cijeli region Zapadnog Balkana, koji je svakako integriran prilično sa svojom ekonomijom u ekonomiju Evropske unije. To samo može pospješiti ono zbog čega i provodimo evropske integracije, a to je učiniti naše države ipak i bogatijima i kvalitetnijima za život i prvenstveno za naše građane. I na kraju krajeva nemojte zaboraviti da je Evropska unija i startala kao ekonomska zajednica, jer faktički iz ekonomskih interesa na kraju proizlaze i politički interesi, što je danas Evropska unija. Tako da ja ne bih na te inicijative uopće gledao kao na alternative, nego bih ih više gledao kao na kvalitetne i korake koji prethode punopravnom članstvu zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, a to je barem ono prema političkim izjavama koje čujemo nešto čime spremi cijeli region.
0: Šta Bosna i Hercegovina dobija jednim takvim korakom da postane članica zajedničkog evropskog tržišta prije ispunjavanja elemenata koji su potrebni za punopravno članstvo?
1: Sama mogućnost postajanja punopravne članice evropskog tržišta, da tako kažem, i to je nešto punopravno, gdje zadovoljavate određene uslove, osigurava vam najprije pristup jednom od najbogatijih tržišta na kugli zemaljskoj, sa skoro pola milijarde ljudi, sa nečim što zovemo državom blagostanja, koja je isključivo karakteristika Evropske unije, usporedbi sa bilo kojim tržištima drugim većim na svijetu. Dakle, to je s jedne strane tako, s druge strane ono što je ključno jeste da vam ulazak na tako veliko tržište u dobroj mjeri stabilizira ekonomiju, šokove ekonomske lakše podnosite i, što je u slučaju Bosne i Hercegovine najvažnije, privlači investicije, jer više niste samo malo tržište od 3 miliona ili više potrošača, već sada postajete dio velikog tržišta od pola milijarde ljudi, a samim tim naslonjeni ste i na druga velika tržišta od kineskog do američkog do afričkog i tako dalje. Dakle, mogućnosti su ogromne i u biti vidimo šta znači biti dio evropskog tržišta, koristiti benefite onoga što tržište Evropske unije daje, vidimo na primjerima, kvalitetnim primjerima, kao što su sve zemlje koje su postale članice Evropske unije, pogledajte njihovu ekonomiju prije i poslije ulaska u evropsko tržište i punopravno članstvo, pogledajte šta se događa s Poljskom, jedan od najeklatantnijih primjera kvalitetne tranzicije u tom slučaju je upravo Irska kao članica Evropske unije, a evo vidimo koliko Evropska unija znači da premijer Velike Britanije prije par dana je rekao da čak razmatraju povratak u Evropsku uniju. Tako da kažem vam, vi uvijek možete naći kritičare koji će reći da se traži neki sporedni put. Ja ga ne bih nazvao sporednim putem, ja bih ga možda nazvao ipak putem koji je tekako kvalitetan i kojim treba proći.
0: Gospodine Dilberoviću, dugi niz godina postoji mišljenje da je Evropska unija nekako izgubila prisutnost na Balkanu na način na koji je to potrebno i Evropskoj uniji i Balkanu. Da li je ova inicijativa koju je predstavila Ursula von der Leyen dokaz kako je Brisel shvatio da, ako izgubi Balkan, na taj prostor dolaze mnogo jači igrači poput Rusije i Kine, i da li je to jedna promjena paradigme Brisela u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana?
1: Ne vjerujem da je interes izgubljen. To što se u Bosni i Hercegovini u zadnje dvije godine ne događaju velike stvari na evropskom putu ne znači da u regionu se ne događaju ozbiljne

0: stvari. Vidite šta se događa u Crnoj Gori, šta se događa u Albaniji, šta se događa u Sjevernoj Makedoniji. Tako da ne bih rekao da Evropska unija nije prisutna na Balkanu, nego bih više rekao da priča evropskih integracija, koja jeste priča budućnosti i života, više nije toliko bitno pitanje u Bosni i Hercegovini koliko bi moralo da bude. Što se tiče samog odnosa Bosne i Hercegovine i cijelog regiona prema Evropskoj uniji, dovoljno vam je opet ući u ekonomiju i vidjeti preko 70% naše ekonomije isključivo vezano za zemlje Evropske unije, ostalih neki 20% je vezano za zemlje regiona, koje su opet sve do jedna kandidati za Evropsku uniju. Tako da je Bosna i Hercegovina samim tim činem i tekako duboko involvirana u procese ekonomske, u ovom slučaju, unutar same Evropske unije. A s druge strane, dolazak velikih igrača. Ja ne vjerujem da su veliki igrači zainteresirani za tržište Zapadnog Balkana, pogotovo za tržište Bosne i Hercegovine, su to i tekako mala tržišta. Ako su možda zainteresirani za nešto, zainteresirani su više za potencijalno stvaranje problema, i to potencijalnih problema, ne regionu, nego Evropskoj uniji, jer Bosna i Hercegovina i region Zapadnog Balkana jesu i moraju biti u stvari dio evropskog rješenja, a nikako biti dio evropskog problema. Tako da ne vjerujem da veliki igrači kao što su Rusija i Kina su zainteresirani za alternativu ekonomiji koju naša tržišta i naši kapaciteti i naše firme imaju sa Evropskom unijom i obratno. U određenom segmentu jesu, imamo određene investicije, dolaske kineskih kompanija, naravno kao jedne od najvećih ekonomija na svijetu, što je čista logika, i mi moramo tražiti naravno i alternative u kontekstu interesa investicijskog i ekonomskog. Kažem vam, ne vjerujem da su bilo koje druge velike sile zainteresirane da u pravom smislu riječi zamijene sve benefite koje ova zemlja i ova region ima od Evrope.
1: Ali ne govorimo o ekonomskom pristupu tih trećih zemalja, nego o političkom. Da li se Brisel boji jačanja uticaja Rusije na ovom prostoru?
0: Brisel od rata u Ukrajini je počeo strateški razmišljati i uvjeren sam također da i u svojim kalkulacijama strateškog i sigurnosnog razmišljanja ima i te elemente uključene. Tako da duboko vjerujem da su svjesni rizika i duboko vjerujem da su svjesni posljedica i duboko vjerujem da su svjesni činjenice da ukoliko do rizika i problema dođe, da će to biti problem koji će morati rješavati Evropska unija, a niko drugi.
1: Gospodine Dilberoviću, sa svoje rukovodeće pozicije u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine, imali ste priliku dugi niz godina da posmatrate unutrašnje odnose u Evropskoj uniji. Mnogi smatraju da se neke uticajne zemlje i lideri unutar Evropske unije boje formalnog proširenja kako ne bi dobili nekog novog Orbana u punopravnom članstvu. Da li postoje takvi strahovi i šta je Evropa naučila od slučaja Orban?
0: Proces proširenja je jedan od najuspješnijih procesa unutar djelovanja Evropske unije. I već sam vam rekao da se to vidi na nizu zemalja koje su postale članice Evropske unije u zadnje vrijeme. S druge strane, proces proširenja jeste proces u kojem se uči, tom procesu se uči kako sama Evropska unija, odnosno Evropska komisija, tako i zemlje potencijalne članice. To je proces stalnog učenja i to učenje na greškama. Vrlo moguće da se razmišlja i o takvim mogućnostima, vrlo moguće da se razmišlja o potencijalnim alternativama, ali vi nikada ne možete osigurati i imati osigurač koji će vam potencijalno stvoriti nepostojanje problema koji se ovako deklarativno zove Orban. Jer odlaskom Orbana vi nemate možda Mađarsku više kao problem, koja je više u nekakvom glavnom pravcu djelovanja Evropske unije nego što je bila prije, ali imate druge zemlje koje počinju razmišljati drugačije i ne znamo kako se izbori odvijaju u 27. i 28. godini, kako će biti sa nekim drugim starijim članicama Evropske unije i kako će biti sa zemljama koje su, hajde kažemo, jedni i od osnivača Evropske unije. Prema tome, živimo u svijetu koji je sklon promjenama, tako da se i Evropska unija u skladu s time i ponaša i mijenja, a tako na kraju krajeva i mi s njima. Dakle, u ovom procesu ne treba gledati da li ste nešto manje ili više važni u budućim odnosima u okviru Evropske unije, nego u ovom procesu treba gledati da li ćete imati od

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

gosti u Klik Viziji. Bile su profesorice informatike u SSST gimnaziji Sarajevo, Ema Pašić i Dina Pašić, i učenici gimnazije Muhsin Rizvić-Kakanj. Tonski snimatelj emisije Biljana Grubor. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!

14 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović rekao je da smatra da bi trebalo razmotriti uvođenje različitih izbornih pragova za stranke i koalicije, spajanje lokalnih i opštih izbora, kao i druge promjene izbornog sistema. Naglasio je da je riječ o njegovim ličnim stavovima, a ne o zvaničnom stavu CIK-a, te rekao da su nove izborne tehnologije na ovogodišnjim opštim izborima položile ispit. Između ostalog, predlaže i uvođenje obaveznog glasanja i smatra da bi članovi biračkih odbora trebalo da budu isključivo državni službenici, namještenici i zaposleni u javnim ustanovama. Najmanje 109 migranata, uključujući 15 djece, poginulo je, a više od 116 vodi se kao nestalo nakon što se brod sa oko 350 ljudi prevrnuo dok je plovio iz Džibutija za Jemen, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije. U saopštenju se navodi da se brod prevrnuo u noći sa četvrtka na petak u blizini Guherea, sjeverno od Boka, lučkog grada u Džibutiju. Jemenski pobunjenici Huti ponovo su pozvali aviokompanije da otkažu letove za Saudijsku Arabiju proglašavajući aerodrome u ovoj zemlji metama udara, upozorio je vojni portparol Huta Yahya Sari. Pozvao je ljude da ozbiljno shvate upozorenja, dodajući da će Rijad biti odgovoran za posljedice neuspjelih pokušaja presretanja raketa i dronova. Upozorenje je stiglo nakon što je u napadu na aerodromu Rijadu, prijestolnici Saudijske Arabije, najmanje 12 ljudi poginulo, a više od 300 povrijeđeno. Temperature vazduha prema mjerenju u 13 časova, Bjelašnica 2 stepena, Jajce 13, Bijeljina, Doboj i Livno 14, Trebinje 15, Banja Luka 16, Mostar 18 i Bihać 19 stepeni. U drugoj polovini dana sa zapada se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 18 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Johnny Cash, američki country pjevač, nakon više od dvije godine rada objavio je debitantski album Johnny Cash with his hot and blue guitar oktobra 57. Album sadrži četiri njegova hit singla I Walk the Line, Cry Cry Cry, So Doggone Lonesome i Folsom Prison Blues. Ovo je bio prvi album ikada objavljen za izdavačku kuću Sun Records Sema Phillips. Album najavljuje jednu fantastičnu karijeru koja traje sve do Cashove smrti 2003.

Vreme je nekako za ženski vokal, a za ovaj put sam odabrao country pjevačicu i autorku Dottie West, rođenu 32. godine u blizini McMinnville-a u Tennessee-u. Bila je jedna od onih koji su doprinijeli afirmaciji žena u country muzici i prva je žena koja je osvojila Grammy nagradu u country žanru za najbolje žensko country vokalno izvođenje 65. za pjesmu Here Comes My Baby Back Again, koja se plasirala među 10 najboljih. Zajedno sa svojim prijateljicama i koleginicama, pjevačicama Patsy Cline i Loretom Lynn, smatraju je jednom od najuticajnijih i najznačajnijih žena u country žanru koje su postavile nove standarde. Preminula je 4. septembra 1991. Muzika ostaje.

Emisiju završavamo uz britansku grupu Pretenders, koji su krajem septembra 86. objavili prvi singl Don't Get Me Wrong sa četvrtog studijskog albuma Get Close. Autorka Chrissy Hynde rekla je da je bila nadahnuta da pjesmu napiše za prijatelja Johna McEnroea, profesionalnog tenisera. Pjesma ima snažan gitarski zvuk, naglasak na melodiji i izuzetan tekst Chrissy Hynde.

0: prelaza u Gradišci, izjavio ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je podsjetio da je otvaranje novog prelaza bilo neophodno nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prelazu, a to je omogućeno uprkos protivljenju člana upravnog odbora Zijada Krnića, koji je ranije blokirao otvaranje ovog prelaza insistirajući da se prethodno na dnevni red uvrsti pitanje novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović rekao je da smatra da bi trebalo razmotriti uvođenje različitih izbornih pragova za stranke i koalicije, spajanje lokalnih i opštih izbora, kao i druge promjene izbornog sistema. Naglasio je da je riječ o njegovim ličnim stavovima, a ne o zvaničnom stavu CIK-a, te rekao da su nove izborne tehnologije na ovogodišnjim opštim izborima položile ispit. Između ostalog predlaže i uvođenje obaveznog glasanja i smatra da bi članovi biračkih odbora trebalo da budu isključivo državni službenici, namještenici i zaposleni u javnim ustanovama. Grčka policija zaplijenila je marihuanu u vrijednosti većoj od 1 milion evra na jedrilici u istočnom Egeju i uhapsila 2 ukrajinska državljanina na brodu koji je plovio pod hrvatskom zastavom, saopštila je obalna straža. Navedeno je da su uhapšeni osumnjičeni da su švercovali drogu. Ukupno je zaplijenjeno 361 kg marihuane. Nije bilo informacija odakle droga potiče, niti kojem tržištu je namijenjena. Temperature vazduha izmjerene u 14 časova, Bjelašnica 1 stepen, Sarajevo 11, Tuzla 13, Bijeljina, Doboj i Livno 14, Trebinje 16 i Banja Luka, Mostar, Prijedor i Sanski most 18 stepeni. Sutra se očekuje na bločinje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernim časovima po Bosni usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Pojačan je saobraćaj vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Pop.
3: Rock.
2: Rokovnik.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovniku u novom jesenjem terminu emitovanja BH Radija. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop-rock muzici. Sa vama je ovaj put Zoran Živković za mix pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce uz sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 9. do 16. oktobra. 9. oktobra 1958. godine Eddie Cochran je snimio klasičnu pjesmu Come on Everybody koja je postala singl broj 6 na britanskoj listi 59. godine.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: Oktobra 1948. Boris Aranđelović, pjevač rock grupe Smak, rođen je u Kragujevcu. 10. oktobra 1969. objavljen debitantski album engleske progresivne rock grupe King Crimson pod naslovom In the Court of Crimson King, remek dijelo progresivnog roka za izdavačke kuće Island Records u Engleskoj i Atlantic Records u Americi. Mnogi smatraju ovaj album prvim albumom progresivnog roka, a časopis Rolling Stone proglasio je 2015. In the Court of the Crimson King drugim najboljim albumom progresivnog roka svih vremena, odmah iza albuma Dark Side of the Moon grupe Pink Floyd iz 73. Kao izuzetno uticajno izdanje, njihov debitantski album spojio je elemente džeza i klasične muzike sa rokom, stvarajući inovativan novi zvuk. Album In the Court of the Crimson King zauzeo je 5. mjesto u Velikoj Britaniji i 28. u SAD-u, a sadrži pjesme kao što su 21st Century, Schizoid Man, Epitaph i Court of the Crimson King.

9. oktobra 1958. Srđan Šaper, jedan od osnivača, drugi vokal i povremeno klavijaturista novovalne grupe Idoli, rođen je u Beogradu. 12. oktobra 1975. Šošana, snimak beogradske grupe Dah, prvi je na top listi nacionalnog radija u Maroku, a u Španiji među prvih 10. 10. oktobra 1976. dodijeljena je godišnja nagrada 7 sekretara Skoja u Zagrebu. Za muzičko stvaralaštvo nagrađen je Marko Brecelj, vođa grupe Buldožer iz Ljubljane.

15. oktobra 1973. Aleksandar Saša Antić, vokal i glavni autor stihova u splitskoj hip-hop grupi TBF, rođen je u Splitu. 14. oktobra 1989. treći rok maraton održan je u dvorani Zetra u Sarajevu, na kojem uz indekse učestvuju Riblja čorba, Atomsko sklonište, Zabranjeno pušenje, Hari Matahari, film Psihomodo Pop, Galija i drugi. 12. oktobra 1982. objavljen je treći album niške rock grupe Galija, Ipak vjerujem u sebe, na kojem su se izdvojile pjesme Još uvijek sanjam, Burna pijana noć i Vreme ti je za žene.

11. oktobra 90. objavljen je četvrti solo album zagrebačkog rock pjevača Masima Savića Zemlja plesa. 12. oktobra 94. izašao je drugi album riječke rock grupe Laufer pod nazivom Pustinje. 8. oktobra 1999. Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić izveli koncert u beogradskom Sava centru koji je snimljen za album Live in Belgrade. Prvi Vlatkov album uživo, otkako je nakon razlaza grupe Lebi Sol započeo solist.

0: Rokovnik.
1: Oktobra 1999. Hotel Grand u Las Vegasu organizuje aukciju predmeta Elvisa Prislija vrijednih više od 100.000 dolara, uključujući ručni sat kralja, kutiju za cigare i njegov Lincoln Continental iz 56. godine. 14. oktobra 1996. Madonna rađa svoje prvo dijete, ćerku po imenu Lourdes. Otac je njen lični trener Carlos Leon. 15. oktobra 2002. objavljen album Gorana Bregovića Tales and Songs from Weddings and Funerals, na kojem je autor snimio pjesme u stilu gypsy zvuka.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Vjerujem da ste uz talase BH Radija 1 ovog 11. oktobarskog poslije podneva našli udobnosti, mir uz dobru muziku, prateći sportske aktuelnosti. Pratimo utakmice devetog kola domaćeg fudbalskog šampionata. Iza nas su već dva završena susreta, i to u Bijeljini između Radnika i Željezničara, gdje je Radnik slavio 3-1, a Zrinski u Doboju nadigrao Slogu sa visokih 6:2. U susret posljednjem meču ove runde između Čelika i Sarajeva, koji će se igrati za nešto manje od 5 minuta u Zenici, par informacija također iz fudbala, a to je da je u 26. minutu Hrvatske lige Slaven Rijeka, rezultat 0:1. U Italiji sa Solo Milan 24. minut nema golova, poluvremena na duelima Freiburg-Schalke u Njemačkoj, te Grosuplje Maribor u Sloveniji. 69. minut susreta u Srbijanskoj ligi između Partizana i Novog Pazara. Za sada nema golova na ovom meču. Partizan u katastrofalno otvorio novu sezonu. 5 poraza za sada, samo 2 pobjede i 2 remija tačnije. A od aktuelnih rezultata, da, evo, u 53. minutu Ren dolazi u vojstvo protiv Oksera, u pitanju je meč Francuske lige, 2:1 vojstvo domaćih, i dalje čekamo da igrači Liverpoola i Manchester City-a ponovo isteče na teren Anfielda i započnu drugo poluvrijeme. Nakon prvih 45 minuta ovog derbija 6. kola engleske premier lige nije bilo golova, a ranije Crystal Palace savladao Nottingham posle preokreta 3-1, dok su Hull i Everton podijelili bodove, bilo je 2:2. Uz fudbal par riječi i o tenisu. Nakon završenih turnira u Pekingu i Tokiju, teniseri su se preselili u Šangaj, gdje je u toku Masters iz serije 1000, a već se polako kompletiraju i ovi parovi osmine finala. Ono što je svakako obilježilo dan jesu neki od duela koje ću u nastavku pomenuti. Alex de Minaur, momak koji je predao u finalu Pekinga meč Novaku Đokoviću, savladao je 2-0 Japanca Sakamota. Dakle, eto, uspješno se vratio Australijanac nakon te povrede i predaje meča u finalu Pekinga Novaku Đokoviću, koji je, za razliku od Australijanca, turnir u Šangaju završio već u prvom kolu porazom od Poljaka Huberta Hurkača. Upravo Hurkač bio bolji od Kineza Žua sa 2:1 po setovima 6-2, 3-6 i 6-3. Dalje su prošli Čeh Menšik, Nijemac Aleksandar Zverev, koji je postavljen za prvog nosioca na Mastersu u Šangaju, ali i Španac Davidović Fokina, koji je možda napravio i iznenađenje savladavši u 3 seta Amerikanca Francisa Tiafoa. Dakle, polako se kompletiraju parovi osmine finala, a recimo da je na WTA turniru u kineskoj predstavnici Pekingu domaća teniserka Qingwen Cheng slavila protiv Ruskinje Mire Andrejeve u finalu na rezultatom 2:0. Po setovima je bilo 7-5 i 6-4 za Žengovu, kojoj je, dakle, ovo još jedna titula u karijeri, pobjeda, dakle, protiv Ruskinje Andrejeve. Gledam šta bi još mogli izdvojiti sa ovog presjeka, dakle, teniskih informacija. Što se tiče bosansko-hercegovačkih tenisera, trenutno nisu na terenima i nemaju nastupe, dakle, na turnirima. Svakako pratimo šta se dešava na ovom ATP Mastersu u Šangaju, gdje, kako rekoh, kompletiraju se polako parovi osmine finala. Ja predlažem da napravimo još kratku muzičku pauzu prije nego uključimo našeg reportera sa Bilinog polja, Nedžada Glibu, koji će pratiti meč između Čelika i Sarajeva.

bi mogla ovo biti jedna važna pobjeda koja će ih odvojiti od tog samog dna tabele. Trenutno na liderskoj poziciji ubjedljivo Crvena zvezda, 31 bod. Vojvodina uz ovaj današnji trijumf u Nišu nad Radničkim 4-1. Na drugom mjestu 25 bodova, treći IMT iz Novog Beograda. Kratko ćemo zasvirati i onda idemo ponovo kratko do Bilinog polja.

U povremenoj rubrici Cover ili obrade slušamo Why Can't We Live Together Timija Tomasa iz 1972. Prvo u originalu, a potom i cover iste pjesme grupe Santana i to koncertnu verziju. Prva verzija Timija Tomasa poznata je po bizarnom detalju, naime snimljena je u monotehnici. Rado su izvodili Shadesti, Winwood, Lucky Peterson, MC Hammer i Santana, ali samo na koncertima.

Peter Hemel i Peter Gabriel bili su frontmeni čuvenih britanskih grupa Genesis i Van der Graaf Generator, prvaka simforoka. Dvije najpopularnije balade Petera Hemela bile su Been Alone So Long i Shangle Song. Njihovaj put nećemo slušati nego The Institute of Mental Health, pjesmu koju je povremeno izvodio i John Lydon, frontman Sex Pistolsa, što je potpuno nevjerovatno, zar ne?

Peter Gabriel je solo debi Peter Gabriel 1 ili Car, to jest automobil, u produkciji Boba Erzina, snimio u svesrdnu pomoć gitariste Roberta Fripa, osnivača kultnog King Crimsona. Modern Love, drugi je single skinut sa pomenute ploče.

U samo finale današnje emisije uvode nas Mission i Sisters of Mercy svojim Butterfly on the Wheel i Domination, Carved in Sand iz 1990. najprodavani album britanske gotik grupe Mission u cjelokupnom katalogu. Butterfly on the Wheel je objavljena na singlu na samu novu godinu 1990. i govori o prekidu romantične veze između Julian Regan, pjevačice grupe All About Eve, Simona Hinklera, gitariste sastava Mission.